0: Zrachi, se umi pocita cesa zrachi, ja se nitki čekal na zazrak, a psiš vas ne mi. Dovolte, abych vam podjekoval.
1: Nesu, nesvaržeč.

Gott ist Idiot. Aber ist er nicht. Tak, tak, Hauk, Idiot. Leisevi totiš, milo valčet pa desati leti. Oznacet sedmdesa. Ona bila ciganka, prišika licu na njega. Totiš, tambole, vandaluzi. I jak se blasnim celi svijet, tvoja hitana. I jak se blasnim celi svijet, tvoja hitana.